0: Det är fredag, det är snart helg och det är så snart ölfestival. Det startar idag och pågår till och med lördag ute på torget här I Molde centrum. Vi har besök av festivalchef eller festivalgeneral Geir Monsås Knutsen. Og hvis du skulle hatt en fersk festivalgjenger som kom bort til oss og spør hvor skal jeg begynne, hva vil du introdusert vedkommende til?
1: Det som litt spennende jo at du kan servere en smoothie sour eller en pastry stout, også en stout som har mye god smak I seg. Og så tenker jeg meg at dette her ikke øl, men det var dritgodt.
2: Det vanskeligere for folk som gjennom mange, mange år har gått og sagt sånn, nei, men jeg liker ikke øl? Det vanskeligere for dem å si det nå, tror du? Det sånn at det vil vaskes ut med tida?
1: Jo da, vi I ølbransjen har egentlig sagt at jo da, du liker øl, du har bare ikke smakt den du liker enda. Mm. Så det litt I det. Og igjen tilbake til det at mange sier at det her jo ikke øl. Alt øl som vi sier øl, det brygget på samme måte som øl. Det kanskje bare tilsatt frukt eller andre smakstilsetninger.
0: Mm. Hva det rareste eller mest uventet som puttet I et øl som du har smakt?
1: Snus.
0: Du har smakt den, ja.
1: Ja. Ja.
0: Men den ikke, den populær da? Lages den fremdeles?
1: Den lages ikke fremdeles, det var et dansk bryggeri. Så den første batchen lagde jeg med snus, den nummer to, så var det ulovlig å putte snus I øl I Danmark, så da ble jeg laget med noe tang og tare. Men så det ikke tilgjengelig.
0: Nei. Kommer det noen sånne rare varianter til ølfestivalen her I Molde?
1: Det blir mye forskjellig rart, ja.
0: Har du noen eksempel?
1: Nei, det blir jo smaket med både banan og solbær og bringebær og mye annet, så hvor skal man sette grenser med rart?
0: Hvor mange utstillere det I år?
1: Vi har 21 utstillere, 22 med vinteltet.
0: Du har også med deg en flaske I dag.
1: Ja, man kan nesten ikke komme på radioen uten å ha med seg en liten smakebit, så... Jeg har tatt med en liten vakker flaske med mjød fra Manic Meadery, som her på festivalen.
0: Det kommer med sånn korktopp også, faktisk. Ja. Vanligvis det jo bare en sånn jekkekork, men det ikke ofte man får sånn korkkork.
1: På mjød så det oftest det.
0: Der ser du hvor ofte jeg har kjøpt mjød.
2: Det en låt jeg liker. Fantastisk.
0: Ja, dette lukter... Altså, hva kjennetegnet for mjød?
1: Honning. Det veldig mye honning I mjød. Disse beste mjøderier, de bruker jo ikke vann. Grunnen til at det flytende, det bærsaft.
0: Ok, så mjød, det... Det ikke øl egentlig da?
1: Mjød ikke øl.
0: Nei. Hva slags smak det?
1: Det jordbær, og noe som heter marionbær, boysenbær, og så det vanilje.
0: Ja, mer som en vin.
1: Ja, eller mjød som vi kaller det.
0: Mjød. Ja. Den var god på smak, den var veldig fruktig.
1: Ja, det veldig mange som får øynene opp for det her når de først prøver det.
0: Vi sier takk for besøket Geir Monsås Knutsen, og lykke til med årets festival.
1: Tusen takk for det.

Du jo her I ettermiddagsrushet på 1FM. Jeg håper du har en fin fredag. I går snakket vi om de 8 klagene som har kommet inn til kringkastingsrådet mot serien Tuva og Ronny I et lite hotell I Hellas. Nå har rådet sagt sin mening, og den kommentaren som får mest oppmerksomhet får du høre I underholdningsnyheten om litt.

Middagsrushet på 1FM. Jeg håper du har en fin fredag. I går snakket vi om de 8 klagene som har kommet inn til kringkastingsrådet mot serien Tuva og Ronny, et lite hotell I Hellas. Nå har rådet sagt sin mening, og den kommentaren som får mest oppmerksomhet, får du høre I underholdningsnyheten om litt. Darling.

Rushet på 1FM. Jeg håper du har en fin fredag. I går snakket vi om de 8 klagene som har kommet inn til kringkastingsrådet mot serien Tuva og Ronny, et lite hotell I Hellas. Nå har rådet sagt sin mening, og den kommentaren som får mest oppmerksomhet, får du høre I underholdningsnyheten om litt.